0: Aplaudi, vai, vai, vai.
1: Valeu, galera, obrigado.
2: Quatorze horas e 33 minutos.